0: スは合うと思います。
1: はい、イゾーイフレデリカモジュリススンドンとオソルゾーマトモイモモキノゴリティコセインバンボスクラザンナイコートヴィナシカノモキノゴー